0: Terörsüz Türkiye sürecidir.
1: Tavî hemû sabotajên veşartî û eşkere ku em rûberû man, hemd be me hijdem hên pêvajoyê li duxa heştin û hemû zehmetî jî bi hêsanî derbas kirin. Bi erêkirina rapora komisyonê, em ketin merheleyeke hesas û bi pişkiriya partiyên siyasî, em ê li gor raporê vê merheleyê jî bêqede û bela derbas bikin. Ez dubare dikim ku em guh nadin teşxeleya ku hin alî hewlê didin di derbarê pêvajoyê de derxin. Ên ku di derbarê pêvajoyê de reşbîniyê dikin, rastiya nabînin û bi wesweseyên xwe tev digerin. Wekî ku min di resepsyona 23 Nîsanê de anî ziman, niha atmosfereke êrenî heye û tiştên ku divê werin kirin zelalin. Pêvajo hawê ku divê dimeşin.
0: Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
1: Bele, eve gotinen serokomare Türk Erdoğan, kuvvet de 29 mehede de civina parlamenteriye koma partiye xodakir. Anku Erdoğan got, peyvajo demeşi. Lebele jaliye kurdi da xuyaniyen beravaji hatin. De sihe mehede, ajansa nuçeyana frate, hev peyvineke digel endame fermandariya hepege Murat Karayılan belafkir. Karayılan got, de hale hazır de peyvajo hatiye cemdandın, hatiye ravastandın. Biryar bu, hükümeti de meha nisane de kanun derxistana le ev yek peyk nahat. Rugmi rapora komisyone der nexistina kanunan